0: 허지
1: 알아도 좀 못하나 샘나게 시에토 민도 지유에 젤라디 랑제야이
0: Shangye zhebe, shu zha qimu ting zhe, nye liye na, kyun yu ma shi.
1: Sam ting ne chanpa sa ta hu yu be, lo sum kong ne, nye di zhe wa sam chu. Di su yu sa be, nye mu de,

0: 이거 링부 스티제 님도 제와 삼추 디디 나랑 숭례 가고 달리유 이내 야주네 마쇼
1: 봉체예
0: 알레 나셔 주다 녀 신규유 랑게 롭제 마치 콘라 원종 제야 공시 여시 녀 딱바 고유 겸네 랑데 대유 팀 가셔지 깐조네 랑치네 바친비이 이내 랑게 나와 주마소 녀 카마산자 nga gyöp shi raki gi dango nye thu ya de ra yin bi shin du ngam tra lan je chen ga ni yao shi ku ma chu tri lo chen chi du nga re khar shi yu me ha kyu nu ku min du zi yue nye ran lo sum ta ta gu bi ta ran lu dan du min du
1: rang chu do chu ya kye sur gu sha
0: tsik ma sa
1: kye jing ma shi tsik ma sa ro shang ye nga ga bi yo sam sam ma chu shang ye wo shi ra du la nie ga bu che se pom tin de re sha yi ne nga tan de
0: rang ge sim na le pom xian da yu zha zhi be
1: Mashi. Da yo mashi.
0: Nye rang gu cho.
1: Rang yin la gu mashi, di zhe qian dang yu mashi.
0: Dang yu yi ne me ne, na gu du yu. Ke si nim ji, rang ge lu ji sim ji ge nga ka bi yu na. Lo ka zui gu guo chu ne, na gu du yu.
1: Nye l ka la se na.
0: Papi.
1: Kasi. Lubu to kya la chap chim ti de pa ya khri na. Ni ra pa ye cho.
0: Yong a ya chi. Rang ge teng gi nga cha la chi de ha yu si tu. Ka she a.
1: Wo shi. Rang ge ma shen be zhe xia.
0: Ni nya wo.
1: Ya cho a. 초도 주야디 취시방부시도 잔참부시였다
0: 나와요 치루 민디님블아 가가부시도 랑게 보며질라 기운등자 열삼삼하죠
1: 캬주메 띠야 권다

고와 포리초 주즈랑웨 투급수 옹마타 징바 첨보로 교조웨 테니 옹맨 장바신 낭베 옴마 잡으식 책의 테르디엔 콘조로 고왕강기 시에갸세라 교수 직내 투지 정신이 내부 체배 람파로 두 rang rang ki lo la phabe kama ri thogu yipsi thogang ge chue ze chema ru cha jo ba tan tyen ne za tan ding tu gui ju chi nge che je le phe ba tha mu ri nam ya jing gu ne ma ra phab yong ne Puri nam ta nyam zom che di kyo de cho wara rygu zam xing. Gama jigwe tu zi xik ngang ki cho hiong. Gowa po cu rangi khe ju nguan chi. Rangi lubu xie ta nyam nguan yi yub si. Tenzi che bara mi yu jigle me ti. Teni lo la pho bie muri gi yi wan cho chi si. Gwentu ki duwi togaan ti, kibay ku chenpashikdu kyoro ne. Pomo nyamzom ki duwamun chenpashik choxing. Longo tongzha rin, gyuwa dene chungme. Kwanzu nyamzom ti la, chengsu ta jegom suyogu la, yang rewe chubashishi. Guchu nam, seri zom la, 初期点别三六一对数解决谁